Kwemba kwa etezo Mr. Shiko nekambo pa ukama ngati sazunda ne pa ukama ngati wirirane.